0: پاره گروپ سیلا فکری سارتیکا سایوکا ایکانیا ماتوا پورکشیتر کشیتر پریوژنایی تا تکشیتر اکی کران سنگتا نومی سی باگی تا هجین می کسا هزار پریوژنا پراموگه پاکستان جو کسا هزار ویدیو تا سنراشتن لائین که انتیم چور پر ستاتی هج ویشی شروب سی گرمیو که مهینو می گن بیر بجلی کامی که سمنا کرتا ہے ای سوادی می تاجکستان و کرزستان می ویدیو تا اتفادن عدیشی شمترا می اپلاب ده رہتا ہے ای سنتاریک تا بجلی که نیریات سی دوندشو که اپنی آریا برحانی که افسار میلینگا تا تاوی این سنسدنو که ویدیو تا نیتروار که ادونی کارن اور سردیو می بجلی که کامی کو روکنے کے لیے نمینکارنی ارجا سروتو سے انتریکت اتفادن کشمتا ویکاسیت کرنے میں نویش کر سکیں گے لگ بھاگ ایک دشم لگ دو عرب امریکا ڈالر لگاتی والے کا سہزار پریوجنا کی انترگت تاجکستان اور کرزستان سے افغانستان تتھا پاکستان کو 1300 میگا وائٹ موسمی ویدیوت ارجا کی اپورتی سنشچیت کی جائیں گے یہ پریوجنا کشیتر ویدیوت بازار کے لیے آیا کا ایک نیا سروت بنیں گے جس کے مدیم سے پرتی ورش لگ بھاگ 4.4 عرب کلو وائٹ گھنٹے بجلی کا سنچارن کیا جائیں گا یہ سبھی شائع پر تاجکستان کا راجہ کے ارجا اور جال سنسدان منتری دلیر جمانی آپ نے وچار ویاکت کیا
1: برگزاری منتظم فورم های تجارتی و سرمایه‌گذاری فعالسازی گروه کاری مشترک تحکیم همکاری های بین ساختارهای داخلی‌دار دولتی و بخش خصوصی اینچنین رشد فعالیت شورای مشترک سازمان تاجیکستان و پاکستان در پیشبرد مناسبت های
0: تاجیکستان و اسلامی گنراجع پاکستان که بیج نیامیت ویاپار و نویش منچوکا یو جن سنیوگد کاریا سامو که گتی ویدیون کو ساکریا بنانا سمبندهید سرکاری سنستان و نیجه کشتر که بیج سایو کو صدرار کرنه تا تا تاجکستان پاکستان سنیوگ دو دیامیه پریشت که گتی ویدیون که ویستر کرنه اون مطوپور و پایون می شامل ہے جو دونو دشو که آرتیک سمندو کو نئے گتی پردهان کر سکتے ہیں ویاپار اور نیویش منچ دونوں دیشوں کے آرتھک اکشمتا کو پردرشت کرنے نیویش آرکشت کرنے نئے ویاپار ایک سجیداروں کے پہچان کرنے تتھا سنیوگ دا پریوجناؤں کو آگے بڑھنے کے لیے انوکول افسر پردہن کرتے ہیں اسی منچوں کے مدیم سے سرکاری ادھیکاریوں ویاپار ایک سمودایو اور نیویشکوں کو آرکشت سایو کے نئے کشیدر پر وچار ویمش کرنے تتھا موجودہ چنوتیوں کے سمدہن کھوجنے کا افسر ملتا ہے اس کے ساتھ ہی سنیوگ کاریا سامو کے پرابابی گتیویدیا ہستک شرید سمجھوٹو کو کرین ویان ویاپار اور نویشا کے کشتر میں موجود بندہو کو دور کرنے تا دیپاک شارتیک سایو کو مضبوط کرنے میں مطوپور بومی کا نیب ہس سکتی ہے سمبندی منترالیون ویپاگو اور نیجی کشتر کے بیج دانیش سایوگ دونو دشو کے آتیک شمتا کو پور آیو کے لیے اتیانت اوائشاک ہے اس سندر بہمی تاجکستان پاکستان سنیوگ دو دیامی پریشات کی گتی ویڈیوں کا ویستار ویاپاری کا سمودایو کے بیچ سایو کو برہوا دینے کے لیے ایک پرباوی تانتر کے روح میں کاریا کر سکتا ہے یہ دوی پاکشا ویاپار میں وریدی سنیوگ دو دیامیو کے سپنا نیریات اور آیات کے ویستار تاتھاتی اکش ویدیشی نویش کو ارکشید کرنے میں سایگ ہوگا اسے خدم دونو دشو کے بیچ آرتیگ سجیداری کو اور ادھیگ موضبوط بنانے تا تھا دلگہ کا کالین ایوان استادی ویکا سنشید کرنے میں مطوپور یوگ دن دیں گے انتر راجع سایو کے دنچے کی انترگات دونو دشوں کے پاس ایک دوسرے کے دشوں میں ویاپار ایک کیندر ستاپیت کرنے کے سن بہاو بھی موجود ہے دونو پاکش آرتی گئی ویاپار ایک سایو کو دوہرے کردہن سے بجاو نیویش کے پروتساہن اور پرنسپار ایک سنرکشن سمدی سمجھوتے کی کرن ویان پر ویشیش دیان دینے ہے یہ سمجھوتے تاجکستان گنراجع اور پاکستان اسلامی گنراجع کے بیچ ویاپار ایک ایون آرتی کا سنبندو کا قانونی آدھار پردہن کرتے ہیں پرشی تو ہم پائیوانچ کر اکرام کے آن تک پہنچ گئی ہے جو تاجکستان گنراجع اور اسلامی گنراجع پاکستان کے بیچ سایو کو مضبوط کرنے اور ویکسیت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا ہم آپ کے ساتھ ہے نردشک عزیز و عدولاک سنبتاک نیوز و شویرہ ہماری آنیا کر اکرام جاری ہے

دھاگا یا سوت کے کپڑا بنانے یا ان سے سویٹر آدی بنانے کی نیٹنگ کہتے ہیں۔ نیٹنگ میں ایک بعد ایک پھندے لگا کر کی جاتی ہے۔ پرانی پگڑی کے پھندوں سے نئے پھندے نکل کر نئی پگڑی تیار کی جاتی ہے۔ سکری پھندوں کو ایک سلائی کے سہارے بگڑنے سے روکے رکھا جاتا ہے، اور جب ان سے ہو کر نئے پھندے لگا دیے جاتے ہیں تو سلائی نکل لی جاتی ہے۔ اسی پرکریا سے انٹھا کپڑا بن جاتا ہے۔ نیٹنگ ہاتھ سے کی جاتی ہے اور مشین سے بھی کی جاتی ہے۔ ہاتھ سے نیٹنگ کے انیکانیک شیلیاں ایون ودھیاں ہیں۔ دن رات چلتی انگلیاں، چھوٹے بڑے نبر کی سوئیاں، ان کی ان رنگ برنگے گولوں سے ایک پھندا سیدھا ایک پھندا الٹا کرتے ہوئے ایک ایسا خوبصورت چتر بن دیتی تھی کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور ہمارے چہرے پر خوشی دیکھ کر سویٹر بنانے والے کے محنت سفل ہو جاتی تھی۔ کئی بار سوچتا ہوں کہ جب کراکے کی تہان پڑتی ہے اور سارے نئے سویٹر جیکٹ جواب دے دیتے ہیں، یہ ہاتھ سے بنا سویٹر کیسے کام کر جاتا ہے؟ شاید ان کو بنانے والا بناتے سمے اس میں آپ نے پیار اور دلار کی گرماہٹ بھی بون دیتا تھا، اور اس کے ہوتے بڑی بڑی مصیبتیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو پھر یہ سردی کی کیا بسات ہے؟ بنائی وستر بنائی کی وہ ودھی ہے جس میں تانا ایون بانا نامک دو بھن تتھا پرسپر لمباوات دھاگوں کا سموہ کو آپس میں گوندھ کر وستر بنایا جاتا ہے۔ بنائی کے علاوہ بھی کئی ودھیوں سے وستر بنائے جاتے ہیں، جیسے نیٹنگ، لیس بنانا، فیلٹنگ تتھا بریڈنگ یا پلیچنگ۔ تانا وہ ہے جو لمبائی کی دشا میں لگتا ہے، تتھا بانا وہ ہے جو چوڑائی کی دشا میں لگتا ہے۔ تانا اور بانا کو وبھن طریقوں سے پرسپر گوندھا جا سکتا ہے۔ وستر کے گنردھام اس سے ہی نردھارت ہوتے ہیں کہ تانا اور بانا کو کس پرکار پرسپر بنا گیا ہے۔ وستر پریا کرگھا پر بنا جاتا ہے۔ کرگھا تانوں کو اپنی جگہ پر بنائی رکھتا ہے اور بنانوں کو اس میں سے ہو کر بنا جاتا ہے۔ تانا اور بانا کے اپیوگ سے بنائی کا کام کرگھا کے اتریک دوسری ودھیوں دوارا بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے میز پر بنائی، بیک اسٹریپ آدی۔ بنائی سے نرمت ادھیکانش وستر مکھیتا تین پرکار کی بنائی میں سے کسی ایک ودھی سے بنتے ہیں، سادہ بنائی، سٹنگ بنائی۔ بنائی صحیح ودھی یا سوت کے کپڑے بنانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے۔ بنا ہوا کپڑا لگاتار لائنوں چھوڑوں کہا جاتا ٹانکے کے ایک نمبر شامل ہے۔ بنا اسکارٹ بنانے کا ایک ادھارن ہے، بنے ٹوپی، بنا کروچک، بنا ہوا دستانے، بنا ہوا موزے بھی جمناسٹک کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ بنائی تاجک پرمپراؤں میں سے ایک ہے، اور یہ مچ ایشیا کے تاجک رہنے والے کے بیچ پراچین کال سے لوک پری ہے۔ ادھارن کے لیے بخارا، سمرکان، خوجان، استراوشان، حصار، بدخشان اور آنیا تاجک ناگروں میں شلپ کے وشیش ستھان موجود تھا۔ ہاتھ بنائی لوک کلا میں سے ایک تھا۔ جو روبافی بدخشان لوگوں کے پرمپری کاریگروں میں سے ایک ہے جو ان اتپادوں کے وکاس میں شامل ہے۔ یہ شلپ اس کھیتر کے علاقوں میں ادھک وکاسیت ہوتے ہیں۔ ان کے اتپاد اپیکشاکرت بہتر، ادھک منورانجک اور سندر ہے۔ بدخشان پرانت کے محلوں جرا بنائی میں ماسٹر بن گئی ہے، اور وہ وبھن نقشے سے بانتی ہے۔ اس کھیتر کے جراب نہ صرف ہمارے دیش میں بلکہ اس کے باہر ودیش میں بھی بہت پرسید ہے، اور آپ نے نقش و نگار سے سینکڑوں پریاتکوں کے دل میں جگہ پیدا کیا ہے۔ پراچین کال سے پہاڑی رہنے والے تاجکوں، خاص طور پر پامیر نواسی لوگ، شادیوں اور تیوہاروں عزیز مہمانوں کو تحفہ کرتے ہیں، جو یہ پرمپرا آج بھی چل رہی ہے۔ بدخشی نواسیوں کے جراب تاجکستان کے دوسرے ناگروں کے جراب سے بالکل فرق ہے۔ بدخشی جراب دوسرے جرابوں کی تلنا تھوڑا سے لمبا ہے۔ یا
यदि आप सुई बुनाई पर बुनाई के विज्ञान के समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि मुख्य प्रकार के लोगों से परिचित हों, उनके पहचाने और उन्हें टाई जाने के लिए सीखें। बुनाई की मूल बातें आभार काबू आने के बाद आप चित्रण के निष्पादन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआती बुनाई सुई सीखने के लिए प्रकाश पेंटर लेने के लिए सबसे अच्छा है। बुनाई के लिए सरल बुनाई पेंटर की राय उबायू वाला उनमें से सुंदर चित्रों का एक बहुत कुछ है। सबसे लोकप्रिय के साथ और इस आलेख में आपको परिचय उनमें से प्रत्येक के लिए प्रशिक्षण की स्पष्टता और सादगी के लिए हम एक बांग की योजना प्रदान करेंगे। कोनवास में छेद की उपस्थिति के कारण ऐसे चित्रों को घर के भीतर या गर्म मौसम में भरने के उद्देश्य से उपायों के लिए अनुशंसा की जाती है। ये निर्वधा ब्लाउज सरफान कपड़े हल्के टोपी और ताजिक राष्ट्रीय अतलस कपड़े हो सकते हैं। ये पहली बार एक पेड़ पर टाई करने के लिए सिफारिश की हेमुना है। 16-20 छोरों टाई करके जब आप काम करते हैं तो आप इसके साथ एक संपूर्ण उत्पाद को बुना शुरू कर सकते हैं। शुरुआती के लिए बुनाई के पेड़ को धीरे धीरे जटिल बनाना मुश्किल है। एक नए के लिए जाओ केवल जब आप पहली बार बुना करने के लिए सीखा है। सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी ताजिक लोक शिल्प बुनाई के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتی دن تاجکستان اور ودیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وسترت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں. ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں.
1: ہمارے کاریاکرام کا اگلا وشے تاجکستان میں ودیشی پونجی کا ارکاشن ہے. نویشی کسی بھی دیش کے آرتھک وکاس پر آکڑے کو سنشچت کرنے والے سب سے مہتوپور کاراکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. اس کارن تاجکستان گراجیہ کی سرکار نے ورش 2030 تک راشٹریہ وکاس راجنیتک میں نجی کھیتر ادیمیتا اور نویش کے وکاس کو راشٹریہ لکشیوں کو پراپت کا پراموکھ سادھان نردھارت کیا ہے. حالکہ ورش میں تاجکستان سرکاری راجنیتک کاراکرم دو پکش آرتھک سمبندھ اور انتراشٹریہ سہیوگ کے مادھیم سے ایک نشچت ماترا میں ودیشی نویش ارکشت کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے. آرتھک سدھاروں کا آریان ویان ویوسائے پنجی کارن پریکروں کا سنرلی کارن تتھا نویشکوں کو وبھن نریاتیں پردھان کرنا ان پرموکھ کارکوں میں شامل ہے جنہوں نے دیش میں نویش ارکشت کو بڑھایا ہے. اس کے انترک انتراشٹریہ سنگٹھنوں جیسے ورلڈ بینک آسیان ڈیولپمنٹ بینک اور ایریزیان ڈیولپمنٹ بینک کے نویش پریوجنوں کو آگے بڑھانے میں مہتوپورن بھومیکا بھی وشیش مہتو ہے. اس سندربھ میں تاجکستان گراجیہ کے راشٹرپتی کے ادھین راجنیتک انوسندھان کیندر کے کھیتریہ ویوستھا وشلیشن ایون پورنومان وبھاگ کے پرموکھ جوراخون بوبویو نے کہا.
2: باید گفت که با امضا رسیدن سازشنامه های جانبه اوید با بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری با 40 دولت های دنیا
1: یک اولیک نیه که نویش و تاوران کو بهتر بنانی که اودیش سویش و میچالی سیادیگ دیشو که سا دوی پاکش سمجوتی پر هستک شرکی گئی ہے. ساتھی اوشیاغ بنیادی دنچک نیرمان حیطو 41 عرب از 100 میلیان سمانی سیادیگ کول لگج ولی 90 سیادیگ راجہ نویش پریوجنائیں سفلتا پورواگ کارین بیان کی گئی ہے. اس کے انتریکت نویشکوں کے لیے 110 یادیگ پراکار کے کر تتھا سیما شولاگ سمبندھی گارنٹیا اور پروتساہن پردہن کی گئی ہے جو راشٹریہ ویوستھا کے وکاس اور ودیشی نویش کو ارکشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہی ہے. یہ سبھی قدم تاجکستان سرکار کی اس دوردرشی اور نردھار نیتی کو درشاتے ہیں جس کا ادیش نویش کے لیے انوکول اور پرتسپردھی واتاورن تیار کرنا ہے. آج تاجکستان اورجا ادیوگ کرشی پریواہن لوجسٹکس اور پراتن جیسے کھیتروں میں ویاپاک نویش سمبندھوں والا دیش بنا کر انتراشٹریہ استر پر اپنی ستھتی کو اور ادھیگ مضبوط کرا ہے. اسی انوکول پرستتیا پاکستانی نویشکوں کے لیے بھی نئے اوسر پردہن کرتی ہے. پاکستان کے نویش اپلبدھا پروتساہنوں اور گارنٹیوں کا لبھا اٹھا کر سنیوگت پریوجناؤں کے کارنویان اودیوگک ادیمیوں کے استھاپنا تتھا آرتھک بنیادی ڈھانچے کے وکاس میں سکریہ بھاگیداری کر سکتے ہیں. اس سے نویش کے متر میں وریدھی نئے روزگار کے اوسر کا سرجن اتپادن کشمتا کا وستار تتھا تاجکستان اور پاکستان کے بیچ آرتھک سمبندھوں کو اور ادھک سدھڑ بنانے میں سہایت ملیں گے. تاجکستان گراجیہ نے سوتنترتا پراپت کے ورشوں کے دوران ادیمیتا گتیویدھیا کے وکاس کے لیے انوکول پرستتیا تیار کرنے اور نویش واتاورن میں سدھڑ لانے کے ادیش سے لگاتار کئی نیامک ایون قانونی دستاویزوں کو اپنایا ہے. اس کا ادیش ورشک ارکشت نویش کا پربھاوی اپیوگ سنشچت کرنا ہے. وبھن کھیتروں کے پردرشن سے یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ آج تاجکستان کے ریوستھا میں ادیوگ کرشی پریواہن اور ارجا کے کھیتر کا سکل گھریلو اتپاد میں یوگدان لگاتار بڑھا ہے. ورتمان میں ودیشی نویش کا ادھیکانش بھاگ ارجا نرمان مکت آرتھک کھیتروں ہلکے ادیوگ تتھا ادھر بہت سنرچنا کے کھیتروں میں نردیشت کیا جا رہا ہے. جوراخون بوبویو نے آگے کہا.
2: در برابر این در دوام سرخ‌های سوئی استقلالی در سمت تطبیق
1: списке 170 центров такие в Варшоке, Дуран, Ужанитеке, Каренваян, Кекшетерме, Джодешке, Саркарке, Промок, Ражнитек, Лакшиоме, Сееке, Улекнеке, Сапалтае, Прапатки, Таихе, Саркарке, Нирартар, Маркдашан, Ворсамартанце, Анек, Матвапор, Ужар, Санрачна, Парюжнака, Нерман, Ураль, Микарен, Киякехе, Хаджиске, Панама, Свароб, Витайот, Утпадан, Кшамтаме, Улекня, Урифи, Уихе, И савадиме нае жал видеода санянт рока нирман кия гая. Адхунек видеода прасаран лайно ор опакендро ко санчалет кия гая. Джисе деш ке уже суракшо ко судрар кане ураша раваста ке стадь векас келян укол адхарте яр хуа. Сати ино паю ке каран джансанкия ура дьоге ко утпадо удьямьо ке бежлета ка пахунч ме судхар хуа хе. Татак шетро ке дешо ко видеод нерят кане کے سمبھاونے بھی وسترت ہوئی ہے آج تاجکستان اپنے وشال جل ویڈیو دا سنسد نو کے کارن تراشتے سٹار پر ایک ماچ وپور ستھان رکھتا ہے بڑے ارجا پر یوجنا آفس شروع سے جل ویڈیو دا سننترو کے نرمان اور ویڈیوت پرسارن نیتروار کے ویکاس کا کاریا پور ارجا اتمانی بہر تا پرافت کرنے تا تھا پریواروں نے کول ویڈیو تو ارجا کے نریتا کے دیش کے روم میں ابھرنے کے لیے اتیانت مات وپور ہے ارجا کے کھیتر میں پراپر پلابدیانے کے وال راشر وستا کے ویکاس میں یوگدان دے رہی ہے بلکہ کھیتر سایو کو مضبوط کرنے نویش ارکشت کرنے اور جنتا کے جیون سار کو بہتر بنانے میں بہی مات وپور بھومی کا نبھا رہی ہے پرتیک بڑا نویش پروجنستان آبادی کے لیے سینکڑوں سے لے کر ہزاروں تک نئے روزگار کے اوسار پیدا کرنے میں سماش ہوتی ہے یہ سطح وشیش روپ سے نرمان ادیوگ اور کرشی کھیتروں میں اسپشٹ روپ سے دیکھی جاتی ہے سطح نئے پروتیکیوں کا آگمان اور کرمچاریوں کی کوشل استار میں اردی بہش شرم بازار کے وکاس کو پروتساہت کرتی ہے
2: رشدی همه ای شاخه‌های اقتصادیات با رشدی فعالیت شوی پوری
1: آره واسطا که سابق شدرو که وکاس تا اودیا میشیل تا گتی ویدیو که وستار می نویش مات و پور بو میکا نیفر سکتا هی اور دیش که پرا گتی کن نیه گتی پرا دهان کر سکتا هی گهر لو اور ویدیش نویش کار کشید کنه نیه اودیو که اودیا میو که ساب نبونیدی دنچه که وکاس ادونیک پرودیکی کیو که او پیوگ تا تراش آره واسطا که پرتیس پر دهت ماک کشمتا کو برهنی که لیاتیاند اوشیک هی ویشویکارن کے ورتمان دور میں نویش ارکشید ویکاس کے پراموک کرکو میں سے ایک منع جاتا ہے یہ اتفادن کشمتہ میں ورید ہے نئے روزگار افساروں کے سرجان جنسان کیا کی آئے میں ورید ہے تاتا سمجھے کار تیگستاتی میں صدر لنے میں مطبور یوگ دن دیتا ہے ویشیش روپ سے دادو لدھو اور مدیاودیو کو پروچہن دینے سے سواسیا پرتیس پر دیئے وساورن کے نرمان گریلو بازار کے ویکاس تا دیش کے نریات کشمتہ کو برہنے میں سہمت ملتی ہے اس کے انتر ایک تو دیو کو ارجا کریشی پریواہن سوچنا پردگی کی اور پراتن جیسے پرتمیکتا والی کشیدروں میں نویش استاد وارت لیک ویکاس سنشید کرنے اور انترش دیستار پر دیش کے پرتیشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے نکول ادھر پردہن کرتا ہے اس کے کارن نویش کے لیے نکول و تاورن کا نرمان نویشا کون کے ادھر اور ہیتو کے سرکشت ہتھا اودیام شیلتا گتی ویدیو کو ویا پاک سمرتن پردہن کرنا راجع کی مطبع پور ذمہ داریو میں شامل ہے یہ اپائی راشا ویکاس کے رجنی تیگ لکشیو کے پراپت اور دیگا کالین آر تیگ سمردی سنشچیت کرنے میں مطبع پور بومی کا نپتی ہے تاجکستان میں وشیش روپ سے ارجا جال پرتان اور کانن کے کشیتر میں کچھ افسر ہے تاجکستان کا موقع لبھائی شئی بازاروں کو چین اور افغانستان سے جوڑنے کے لیے راجنی تیک ستارتا اور بھوگولے کا ستاتی ہے نویشکون کے لیے نکول پرستاتیوں نے دیش میں نویش پروجنوں کے سنکیہ برہنے کا افسر پیدا کیا ویدیش نویش کا ناکیوال ریوستا کے ویبینن کشیتروں کے ویخکاس پر بلکہ سامانیا ویپاگار تیگ سنکیتکون کے اوٹیا پر بہے سکراتمک پر بہا پر ہا ہے ارتیگ مدو کے وشیش کیا زورخون با بویف کا منانا ہے کہ حلکی وشومی نویش نگاری لوت بادن اورانیا پراموک سنکیتکون کے ویکاس میں یوگ دن دیا ہے یود پرتی بند اور جلوی پریوارتن صحیت ویشواک پوتال پوتال نیویش که محول کو اچھوتن نہیں چھوڑیں گے ان کراکون کے راجنی تیگ سجداری کے ویشواس میں کامی آ سکتی ہے اور ویکا سشیل دیشو میں نیویش میں کامی آ سکتی ہے ویشواک شانتی ایک استاتیو میں انتریک ستارتا سنشید کر کے نیویش سرکشا پر یوجنا پیما اور راجع گرانتی پردہن کرنے پر انتراش سمجھوتے پر ہستکشار کر کے نیویش اکون کا ویشواس برہانہ سنگ بہاو ہے آرتیگ سدھاروں کی نرانترتا اور قانونی اور سنستگاد ماحول میں سدھار کے ساتھ تاجکستان کے نیویش کے لیے ایک ارکاشک دیش بن سکتا ہے پراکرتک لابھا یووا کریابال اور راجنی تیک استحان اگلے پانچ ورشوں میں تاجکستان کو ایک ارکاشک نیویش بندو بن سکتے ہیں نیوز وشویرہ ریڈیو اوزے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

دھاگا یا سوت کے کپڑا بنانے یا ان سے سویٹر آدی بنانے کی نیٹنگ کہتے ہیں. نیٹنگ میں ایک بعد ایک پھندے لگا کر کی جاتی ہے. پرانی پگڑی کے پھندوں سے نئے پھندے نکل کر نئی پگڑی تیار کی جاتی ہے. سکری پھندوں کو ایک سلائی کے سہارے بگڑنے سے روکے رکھا جاتا ہے, اور جب ان سے ہو کر نئے پھندے لگا دیے جاتے ہیں تو سلائی نکل لی جاتی ہے. اسی پرکریا سے انٹھا کپڑا باندھ جاتا ہے. نیٹنگ ہاتھ سے کی جاتی ہے اور مشین سے بھی کی جاتی ہے. ہاتھ سے نیٹنگ کے انیک شیلیاں ایون ودھیاں ہیں. دن رات چلتے انگلیاں, چھوٹے بڑے نبر کی سوئیاں, ان کی ان رنگ برنگے گولوں سے ایک پھندا سیدھا ایک پھندا الٹا کرتے ہوئے ایک ایسا خوبصورت چتر بن دیتی تھی کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور ہمارے چہرے پر خوشی دیکھ کر سویٹر بنانے والے کے محنت سفل ہو جاتی تھی. کئی بار سوچتا ہوں کہ جب کراکے کی تہان پڑتی ہے اور سارے نئے سویٹر جیکٹ جواب دے دیتے ہیں, یہ ہاتھ سے بنا سویٹر کیسے کام کر جاتا ہے. شاید ان کو بنانے والا بناتے سمے اس میں اپنے پیار اور دلار کی گرماہٹ بھی بون دیتا تھا, اور اس کے ہوتے بڑی بڑی مصیبتیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی. تو پھر یہ سردی کی کیا بساط ہے. بنائی وستر بنائی کی وہ ودھی ہے جس میں تانا ایون بانا نامک دو بھن تتھا پرسپر لمباوات دھاگوں کا سموہ کو آپس میں گوندھ کر وستر بنایا جاتا ہے. بنائی کے علاوہ بھی کئی ودھیوں سے وستر بنائے جاتے ہیں, جیسے نیٹنگ, لیس بنانا, فیلٹنگ تتھا بریڈنگ یا فلیچنگ. تانا وہ ہے جو لمبائی کی دشا میں لگتا ہے, تتھا بانا وہ ہے جو چوڑائی کی دشا میں لگتا ہے. تانا اور بانا کو وبھن طریقوں سے پرسپر گوندھا جا سکتا ہے. وستر کے گنردھام اس سے ہی نردھارت ہوتے ہیں کہ تانا اور بانا کو کس پرکار پرسپر بنا گیا ہے. وستر پریا کرگاہ پر بنا جاتا ہے. کرگاہ تانوں کو اپنی جگہ پر بنائی رکھتا ہے اور بنانوں کو اس میں سے ہو کر بنا جاتا ہے. تانا اور بانا کے اپیوگ سے بنائی کا کام کرگاہ کے اترکت دوسری ودھیوں دوارا بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے میز پر بنائی, بیگ اسٹریپ آدی. بنائی سے نرمت ادھیکانش وستر مکھیتا تین پرکار کی بنائی میں سے کسی ایک ودھی سے بنتے ہیں. سادہ بنائی, سٹنگ بنائی. بنائی صحیح ودھی یا سوت کے کپڑے بنانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے. بنا ہوا کپڑا لگاتار لائنوں چھوروں کہا جاتا ٹانکے کے ایک نمبر شامل ہے. بنا اسکارٹ بنانے کا ایک ادھارن ہے بننے ٹوپی, بننا کروچک.

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں
1: ہمارے کاریاکرام کا اگلا وشہ تاجکستان میں ویدیشی پونجے کا ارکاشن ہے نیویشی کسی بھی دیش کے آرتھک وکاس پر آکرہ کو سنشچت کرنے والے سب سے متوپر کاراکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کارن تاجکستان گراجیہ کی سرکار نے ورش 2030 تک راشٹر وکاس راجنیتک میں نجی کھیتر ادیمیتا اور نیویش کے وکاس کو راشٹر لکشیو کو پراپت کا پراموک سدھان نردھارت کیا ہے حلقی ورش میں تاجکستان سرکاری راجنیتک کاراکرام دو پخش آرتھک سمندو اور انتراشٹر سہیوگ کے مادھیم سے ایک نشچت مترا میں ودیشی نویش ارکشت کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے آرتھک سدھاروں کا آریان ویان ویوسائے پنجیکارن پریکروں کا سنلیکارن تتھا نویشکوں کو وبھن نریاتیں پردھان کرنا ان پراموکھ کارکوں میں شامل ہے جنہوں نے دیش میں نویش ارکشت کو بڑھایا ہے اس کے انتریک انتراشٹریہ سنگٹھنوں جیسے ورلڈ بینک آسیان ڈیولپمنٹ بینک اور ایریزیان ڈیولپمنٹ بینک کے نویش پریوجناؤں کو آگے بڑھانے میں مہتوپورن بھومیکا بھی وشیش مہتو ہے اس سندربھ میں تاجکستان گراجیہ کے راشٹرپتی کے ادھین راجنیتک انوسندھان کیندر کے کھیتریہ ویوستھا وشلیشن ایون پرنومان وبھاگ کے پرموکھ جوراخون بوبویو نے کہا
2: باید گفت که با امضا رسیدن سازشنامه های دو جانبه امید به بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری با 40 دولت های دنیا
1: یک اولیکنیه که نویش و تاوران کو بهتر بنانی که اودیش سویش می چلی سیادیگ دیشو که سا دوی پخش سمجوتی پر هستک شرکی گئی ہے ساتھی اوشیاغ بنیادی دنچه که نرمان هیتو ایک چلیس عرب از 100 میلیان سمانی سیادیگ کول لگت ولی نبی سیادیگ راجہ نویش پریوجنائے سفلتا پورواک کارین ویان کے گئی ہے اس کے انتریکت نویشکون کے لیے 110 یادیک پراکار کے کار تتھا سیما شولاک سمبندگی گارنٹیا اور پروتساہن پردہن کی گئی ہے جو راشتہ روستا کے وکاس اور ویدیشی نویش کو ارکشت کرنے میں متوپور بھومیکا نبھا رہی ہے یہ سبھی قدم تاجکستان سرکار کی اس دوردرشی اور نردار نیتی کو درشاتے ہیں جس کا ادیش نویش کے لیے نکول اور پرتسپردہی وساورن تیار کرنا ہے آج تاجکستان اورجا اودیو کرشی پریواہن لوجسٹکس اور پراتن جیسے کھیتروں میں ویاپاک نویش سمبانو والا دیش بناکرن تراشتہ ستار پر اپنی ساتھی کو اور ادھیک مضبوط کرا ہے اسیہ نکول پرستاتیہ پاکستانی نویشکون کے لیے بہن نئے اوسر پردہن کرتی ہے پاکستان کے نویش و پلابدہ پروتسہنو اور گارنٹیو کا لبھا اتھکار سنیوگ دہ پرلنو کے کرن ویان اوڈیوگی کو دیامیو کے ستفنا تک آرتک بنادی دنچے کے وکاس میں سکریہ بھگدری کر سکتے ہیں اسیہ سے نویش کے مطرح میں وریتے نئے روزگار کے اوسر کا سرجانن اتپادن کشمتا کا ویستر تتھا تاجکستان اور پاکستان کے بیچ آرتھک سمندوں کو اور ادھیک سدھر بنانے میں سہایت ملیں گے تاجکستان گنراجیہ نے سوتنترتا پراپت کے ورشوں کے دوران ادیمیتا گتیویدھیا کے وکاس کے لیے انوکول پرستاتیہ تیار کرنے اور نویش واتاورن میں سدھر لانے کے ادیش سے لگاتار کئی نیامک ایون قانونی دستاویزوں کو اپنایا ہے اس کا ادیش ورشک ارکشت نویش کا پربھاوی اپیوگ سنشچت کرنا ہے وبھن کھیتروں کے پردرشن سے یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ آج تاجکستان کے ریوستھا میں ادیوگ کرشی پریواہن اور ارجا کے کھیتر کا سکل گھریلو اتپاد میں یوگدان لگاتار بڑھا ہے ورتمان میں ودیشی نویش کا ادھیکانش بھاگ ارجا نرمان مکت آرتھک کھیتروں ہلکے ادیوگ تتھا ادھر بہت سنرچنا کے کھیتروں میں نردیشت کیا جا رہا ہے جوراخون بوبویو نے آگے کہا
2: در برابر این در دوام سرخ‌های سوی استقلالی در سمت تطبیق سیاست‌های
1: иске сад хисватан тратаке варшо ке дуран урджаните ке каранваян ке кшетр ме джо деш ке саркар ке прамок ражните ке лакшио ме се еге улекне ке сапалтае прапат ке таиге саркар ке нирартар маркдашан ур самартан се анек матва пор урджа авсан рачна парюжна ка нирман урал уникарен ке ягая ге аджис ке панама свароб вита йод утпадан кшамтаме улекне урити хуи ге исавади ме нае جل ویدیو د سنیانت روکا نیرمان کیا گیا ادھونیک ویدیو د پرسارن لائنو اور اوپا کندرو کو سنچالیت کیا گیا جیسے دیش کے اوجا سرکشا کو صدرار کرنے اور راشتہ روستا کے ساتھ ویکاس کے لیا نکول حد ہر تیار ہوا ساتھ ہی ان اوپایو کے کارن جنسنکیا اور ادیوگی کو اتپادو اودیامیو کے بیجلیتا کا پہنچ میں صدر ہوا ہے تتھک شیطرو کے دیشوں کو ویدیو د نیریات کرنے کے سنبھاونے بھی ویسترات ہوئی ہے آج تاجکستان اپنے ویشال جل ویدیو در سنسدنو کے کارن تراشت استار پر ایک مطبع پرستان رکھتا ہے برے اور جہ پر یوجنا ویشی شروب سے جل ویدیو در سننترو کے نرمان اور ویدیو پرسارن نیتروار کے ویکاس کا کاریا پور اور جہ اتمنی بہر تا پرافت کرنے تا تھا پریوارن انوکول ویدیو در جہ کے نیریتا کے دیش کے رومے اوبھرنے کے لیے اتیانت مطبع پور ہے ورجا کے کھیتر میں پراپر و پلاب دیانے کے وال راشترے وستہ کے ویکاس میں یوگدان دے رہی ہے بلکہ کھیتر سایو کو مضبوط کرنے نیوے شرکت شید کرنے اور جنتا کے جیون ستار کو بہتر بنانے میں بہی مطبع پور بومی کا نبھا رہی ہے پرتیہ کا برا نیوے شپر اجنستانی آبادی کے لیے سنکرو سے لے کر ہزار اتاگ نئے روزگار کے افسار پیدا کرنے میں سماک ہوتی ہے یہ ساتھ ویشیش روپ سے نرمان اوڈیوگ اور کریشک شیطروں میں سپشت روپ سے دیکھی جاتی ہے ساتھ ہی نئے پروٹیکیوں کا آگمان اور کرمچاریوں کی کوشل ستار میں اوریدی بھی شرم بازار کے ویکاس کو پروتساہیت کرتی ہے
2: سرمویا گزوری با روشتی همه صحبهای اقتصادیات با روشتی فعالیتی شوی پوری
1: هره وستا که سبیک شد رو که ویکاستا تا اودیام شیلتا گتی ویدیو که ویستار می نویش مطبع پور بومی که نفر سکتا هی اور دیش که پرا گتی کن نیه گتی پرا دهن کر سکتا هی گهرلو اور ویدیش نویش کار کشید که نه نیه اودیو که کودیام یو که سپنا بنیادی دنچه که ویکاستا دونیک پرودیکی کیو که او پیوک تد هراش هره وستا که پرتیس پردهت ماک کشمتا کو برهنی که لیاتیاند اوشیک هی ویشوی کارن که ورطمان دور می نوی شرکشید ویکاس که پرامو کراکو میسی ایک منا جاتا هی یه اتفادن کشمتا می ورید هی نای روزگار افسارو که سراجان جنسان که اکی آئی می ورید هی تا تسامجه کار تیگستاتی می صدر لنه می مطبع پوریوگ دن دیتا هی ویشش روب سی دادو لدهو ارماد یاودیو کو پروتساهن دینی سی سواسی پرتیس پردیه وزاورن که نرمان گریلو بازار که ویکاس تا دیش که نیریات کشمتا کو برهنه میں سهمت ملتی ہے اس کے انتر ایک تو دیو گورجا کریشی پریواہن سوچنا پردیگی کی اور پراتان جیسے پرتمیکتا والی کشیدرو میں نویش استاد وارت ایک ویکاس نشید کرنے اور انترشت استار پر دیش کے پرتیشتا کو مضبوط کرنے کے لیے نکول حد ہر پردہن کرتا ہے اس کے کارن نویش کے لیے نکول و تاورن کا نرمان نویشا کون کے ادھار اور ایتو کے سرکشت حد ہا اودیام شیلتا گتی ویدیو کو ویا پاک سمرتن پردهن کرنه راجع که مطبع پور زمیداریو می شامل ہے یہ اپای راشا ویکاس که رجنیتیگ لکشیو که پراپت وردگ کالین آرتیگ سمرده سنشچید کرنے میں مطبع پور بومی کا نپتی ہے تاجکستان میں ویشیش روپ سے ارجا جال پرتان اور کانن کے کشیتر میں کوچ افسار ہے تاجکستان کا موقع لبھا ایشائی بازاروں کو چین اور افغانستان سے جوڑنے کے لیے راجنیتک ستارتا اور بھوگولی کا ستاتی ہے نویشکون کے لیے نکول پرستاتیوں نے دیش میں نویش پروجنوں کے سنکیہ برہنے کا افسار پیدا کیا ویدیش نویش کا ناکیوال ریوستا کے ویبینن کشیتروں کے ویخکاس فربال کے سامانیا ویپاگ آرتیگ سنکیتکون کے اوٹیا پر بہے سکراتماک پر بہا پر ہا ہے آرتیگ مدو کے ویشش کیا زورخون با بویفکا منانا ہے کہ حلکی وشوں میں نویش نگاری لوت پادن اورانیا پراموک سنکیتکون کے ویخکاس میں یوگدان دیا ہے یود پرتی بند اور جلوی پریوارتن صحیح ویشواک اتحال پتحال نویش که محول کو اچھوتن نهی چھوڑنگی این کراکون که راشن تیگ سجداری که ویشواز می کامی آسکتی ہے اور ویکست شلدشو می نویش می کامی آسکتی ہے ویشواک اشانتی کستات یو می انتری کستارتا سنشید کرکی نویش سرکشا پریوجنک پیما اور راجع گرانتی پردهن کامی پر انتراش سمجوتی پر هستکشار کرکی نویش کون کا ویشواز برحان سن بہاو ہے ارتیگ سدھاروں کی نرانترتا اور قانونی اور سنستاگات ماحول می سودھار کے ساتھ تاجکستان کے نویش کے لیے ایک ارکاشک دیش بن سکتا ہے پراکرتک لابھا یووا کریابال اور راجن تیکستان اگلے پانچ ورشوں میں تاجکستان کو ایک ارکاشک نویش بندو بن سکتے ہیں نیوز وشویرہ ریڈیو اوزے توجے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی.